0: Ondergoed CBC gaat dat er niet bewonderen. En we gaan gauw zeggen dat om Quebec meer dat je dingen perde neem op als je dit pas je dat je leeft dan in het nu naar bij mijn politie hoe je niet daarvoor hoe kan ze je gaan ook zien met de logo July 2025 de mega duit door de rivier die daarvoor unica mini tai manala ukhaqsimam mata taqwa gur sulijor narumalluting iqqartuijulugina musaqqila khilawtun taqwangna palisik khay khujawla ukhsimajun anititti yuqattaile matillugu inujwami amalutanna palisi kapijaminiujo amalutanna amishwaqti nuqqaqti tawgashoqalawtillugu palisik kunnukhuqattaulila ukhsimajuq inugunnertuni CBC kota konaluna si gunnak silautuit ilanga gut tanau khalau mat ate khalau to Jimmy Cucking takore katoy me pasitidi do khaxi me jotay ma ilani ko go atchon na to kula ge se khatam mata tay ma lu tako no khati chige khasi su ngulluti khanu ile unang lu to khalla gipan tay ma lu atako go sapud jige khasi ngum mata an taw jo khakkan illa ngingani Analuna se madla ga tangi mata ke se ne ta ko nu na bu ga ba ma kun ne nga tu ni ma chi mi ta ba ne ka go jong ta ma ta ma ni 14,800 kana ja ha ro na tu kana ja na tu na se ba tu kan na ta me ho se ma ju 0.3% mi go nu na bu mi ta ko apapadle la tuit tamane khai 45 khane ge jani ga jaktun khane ja khun nektun ter to Fortingham anga jo khang ke bal lek nam min khaktun o khala tu tai ma go ta ko khane ja ami sui ngo padle la tuit lo ge lang ni tai ma ke se ni ta ko na sak ta u ban ning akhi ge ge khaktun
1: The last numbers
0: we saw. Tai malu tak kolo ikhana ija kaya kaya nato ina hatak tu ino na bumut ino na bumi utang itun forcing ham o kaya kanila utong Nata ko ko ikanay jad ani ko ego amalu medo bank ujo kanay abingani ata ko amisong upadle alo ako ni mata matugumam ni ato akagungani 2030 kaba matuhakutaw ta ko himiko na kapadle juid nung usuit tulik kano atok tau gyakan na kong nang mga ata ukiw taktumi ta ko $4 million ungatani galang Tunisia lautui, unalit saja lagi nemu ikan jauh atas